Sister Night, Sister Night. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.